Du lustar efter tjej. Ikke du har stålåkken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tånløk. Så er du velkommen til flytet til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 6, 4. Takk for stålen.

Will You Walk With Me hørte vi The Wolf and Irene Savisky. Vi færer til The Martins, en trio som hever sånn jo i, ja, negvar, Truisisjen, og I'm Not Ashamed, sier det her.

0: Ja. Han var jo 30 år gammel.
1: Ja.
0: Og så får jeg snakke atter og fram, og det gjør så til det at man får det arbeidet vi, tekste, og sette underne spørninger. Få at jeg diskuterer, og få at jeg kommer fram i en sverre, heldre enn jeg stod og arbeidet ut henne.
1: Ja.
0: Så det är med tåte fralse som det är, så du kan arbeta av din egen hatt.
1: Och det här som tidligare som gör det, vet jag vad det är aldrig brukt stadigväck här, Sjore?
0: Det är du inte svärt.
1: Nej.
0: Det är du inte svärt, men det var gott med det alltid.
1: Ja, men så vet du...
0: Jag blev omgång att sätta en spurning till dig, vet jag. Jag fick arbeten av Kristian Brysing, som framast allt när Sjore.
1: Ja, du fick arbeten av det, ja, otroligt. Jag har hört till ett som heter här... Och så repta.
0: Mhm.
1: Du kunde gott fortsätta när kom något att säga, men släpper du inte som så.
0: Nej.
1: Men nu kunde vi också kunna ha din personliga vittnesbörd.
0: Ja.
1: Tjär så väl. Nu för jag sätta mig.
0: Ja, färdig var sätta jag. Så nog så ringt av komma en personlig vittnesbörd till jag att du kommer djupt in i din egna liv. Og til ikke mener vi en vittnesbord er at man skal bytte seg sjølven opp, eller lytte seg sjølven opp, til jo navnet Jesus skal være litt opp. Jeg håper og blir til godt om at det er ikke jeg, men det er navnet hans her som vi dør der og har møtt, hvis jeg løtene. Jeg skriver om nye beint. Det skal ikke være beint, jeg får ikke lese alt dette opp, men det er bare for jeg halter meg innenfor noen greier. Rymligas gränser, annars kunde jag säga till att hålla något i morse som är för surat. Men som sagt så är det Sölje Andreas ändå. Jag var 40 år gammal när jag blev frälst. 40 år gammal. Undervis till kristen i skolan och nog var, men 80 är inte frälsna. Håksa helt tjummarna. Kom inte, alltså. Vär inte min tanke. Tog jag inte att läsa om det. Jag tog inte att vara några spårningssätt. Jag var döptor, jag var konfirmerad. Och jag blev... Nej, jag ska inte bli tvinkad. Vi blev byggen om att färra och i kyrka eller söndagsskola kom sånt. Och det gjorde jag. Och hvis jag inte var i söndagsskola igen så vet jag så lätt hemma vid oss. Så får man inte ut till att... Vär man så ett lär färdiga man inte kunde gå ut i kyrkan eller i en söndagsskola så orkar man helt inte förut att spela. Förut att samvetsen om vinner. Så det var det man var vant til, det var Guds frykt i hos noen, men jeg tror seg ikke om frelse, det gjør jeg ikke. Jeg er en pappa som var veldig sjuk, og jeg minnes han sier alltid ved meg, han er ikke stemmebånd, han er ikke kreft i hos noen, ta hver en pikk av lille dronker. Han sier alltid ved meg, han snakker ikke noe om trygg, men han sier ved meg, han sier så vi, jeg har bygget til å være herre om, jag ska ha förning och liv intill den yngsta dottern vill så gå med att hon kan brejföra sig själv. Och det gjorde jag nästan. Hon var nog 20 år gammal där igen. Han dog. Hon var pekat lite. Då han blev sjukst. Ja. Jag levde ett gott liv. Jag hejde gott i något att göra. Och hejde några vinner. Och så fann jag så unga damerna i Vaje som jag blev gift vid, eller är det gift vid. Och åker... Och vi får till havnar alltid, det var det nu 24 år, kvar till havnar. Då kunde jag vakta gärna för att få ändra när jag kan säga om nåtterna och gick skuld där. Och hon passade en gamla koni, Ninni Arki, han tar något ett. Så bygde jag gratis här, men gick skuld. Så där just... Kunde man alltså arbeta ta utan att ha där något för pengarna. Men det här gick jag fint. Det här dödliga gott. Och... Ta i, jag vet inte ner alltså. Som ett lönner så tömte jag det här livsens brunnar som var i berg till Njoting och annan. Men det visste sig sett ni att jag är inte förlägga till att omsätta det här. Valde som det är ena kvällen att du kan göra som du vill, du hör en fria vilja. Tror jag att jag fall för det rostracka. Jag blev avhängig av det. Och det vant bara mer och mer på sig. Och tills mer det vant på sig, tills mer skulle jag ut till arbeta så att jag inte sa det. Det var tungt, det var hörst, men det gick. Så hände det att jag var ut mot 40 år gammal. Jónumann er 55. Jeg er fengar av Jóhansøke 25. Ta Jekki Jólgjörð var klostan av Vassli, 40 av Vassli. Så hendte det, jeg hadde en batja som var 15 måneder yngre enn jeg. Han var 80 år gammel, jeg var nødvendig. Det hendte han døyr, 14 år han i fytli. Og jeg minnes da jeg stod vi børnene. Hoksar man om alt det som hei veri. Alla det gode løtene her. Jeg tanken renner framfyrir meg. Så vi kussi hei veri våre visse to. La vi bror syns det. Hver hei leien gint. Og jeg visste jo til man leser Bibelen i Matthias 6. 13. Han sier, strøyes for jeg kommer inn av en trunka vegen. Så jeg vever ned breier. Som ødferd etter og til fa som kommer ned av trunka vegen. Og også, hva det du? Jeg er ikke finnet til trunka vegen, det visste jeg. Så hugsa jeg henne, hette himmanen, hette man gjerne gav i. Konan hei så mange, han sa fikk med å ta ut rekke for etter tomme. De holdt på at tomme røyne takk at det ble parstet for det. Og jeg lovet både bedring, men det ble bare omkant. Det var noe det her, og man kan ta i man være, altså man er kanskje ikke, han tar seg det her. Ikke for sent en del skulle han likevel. Så tjekk styrken undan, og så ber man seg gå ut om å ta om styresvølen og hjelpe av skutene. Så det er ganske bedre, men lykkes så satt som styrke kommer jeg til kroppen, så kan jeg skrive noen kornene selv for. Jeg klarer ikke. Men det er ikke så ikke, men alt annet er det her at jeg er steg over i børnene til å bra over, og så er det måske å stegge sammen. Og jeg får lese meg i Bibelen, jeg får ganske møter, men hvor de var på en møte med styrke var rundt i kroppen, altså, man fattelig at det var for nær. Så hendte det i november måned i 55, at jeg og min fellesskap, jeg hadde dotteren jeg sagt med, og sier, pappa, hvor drekker du seg til? Og jeg sier, jeg drekker ikke til. Han sier, jo, jeg elsker deg, jeg går over til, men du drekker til. Du rørt. At jeg ringer når jeg Nei, jeg ringer til skuldasjørene, sier vi henne, jeg får noen helbrekt i mørkjøren, de kunne skulde. Han sier, du tvattler, du legger til å sove og komme etter skulde mørkjøren, du tror hvor langt det er for skjønt til skulden, sier, nei, det har vi ikke med. Men jeg sier, jeg kommer ikke mørkjøren. Så ringer jeg til Laknan, Ola Beck, og han sier, altså, hadde jeg jo engang kjennskap til, jeg rakner ikke etter, og du drekker ikke til det her, men jeg får sånn ordre, en måned morgen, og kom ut av helbrektet, jeg var stånkt av det stedet, men jeg slapp ikke en kjattel og ny rundt. Herren var vi avvendt, herren er størst av det, så jeg er jo sånn litt. Og da jeg kom ny rundt, så spør jeg meg på plass, og jeg hører folk sier det, jeg sier at det var alle saler, jeg kom jo sjoer i morgen, og jeg må få hjelp. Så jeg ringte så til en kjær mor saler, og han sier, om jeg har kommet nødre, så kan jeg sjoer at det er han. Og jeg har ikke sånn som kjøper greina. Men jeg, Sapsunnarbeint og værere en måned. Det var min bjergjeng. Men igjen, jeg satt her og eller værerebeint, så fikk jeg en bokling fra dem. Og mine tanker er for Norge til at jeg var sint til konene og sint til bøttene at det er en mann som drakk. Jeg måtte legge jeg for terraskilt. Så fikk jeg et ask i hånden av hver ut jeg stod og skrive og en frakreng fra en mann som færde han til avvendinger. Og han begynte så å skrive om sitt liv, hvordan det ser ut, og jeg husker jeg, altså, det er en biografi av min liv. Akkurat så det som jeg har hatt, så sa vi haft det. Kunne være min egen søve. Han tenker så og sier at han fann nok så kjøpt det av vi vedleng fra Knøren, at han kunne aldri følge ikke av frikonen på den. Så jeg konan og bøtten hadde bare et problem. Det var en fotla mann. Men han hadde et annet større problem. Det var at han kunne ikke vise sin kærleika, og han drakk for etla. Så han måtte arbeide ved seg selv om først. Og til det bøyblant sier jeg også arbeide innanfra. Til her enn jeg skal begynne arbeide, at brøytekom. Og tar jeg lyset der også, herregud, hva er det godt å få? Hette her, altså, som skriver til munn. Og jeg begynte så at arbeide for snill, hver jeg måtte, så arbeide vi med sjølven, og vi ganget til, at jeg var alkoholikere. Hvis jeg ikke hadde sagt det, vi med Aron, så vi tror alkoholikere. Så var det nedvående, så hei kjønne gammel. Bytla til henne, kom og sier sorg. Men jeg kan ikke, jeg en turlagt alkoholikere. Og jeg en frelste sintere. Hvis jeg ikke hadde sagt det, så er en sintere, det ikke lukket. Men så sier jeg bare, hadde liv, ja, og man kommer langs ved å være ærlig. Og til det som jeg vil omkant og søgjene jeg har vært til lavening, skammes har sagt at jeg vil lavening. Jeg vil omkant og skammes har sagt at jeg er alkoholiker. Så hver jeg vil si det, så styrste han meg. Det gjør meg styrke. Jeg vil ikke kjenne hver jeg er. Og hvis jeg ikke vil kjenne jeg er syndere, jeg har ikke brukt for godt. Til enn det vil kjenne ikke, at jeg vil kjenne, at jeg er en syndere, som gjør det, at jeg har brukt for godt, tog som jeg synes der kan jeg ikke. Hvis jeg i ferd ved å drukne og ikke har bjergget best det, ja så. Så ganger jeg bare noen sekunder syr vekk. Og jeg minnes at det er hvor så godt dette var, hvor så nok jeg hadde bygd meg opp. Jeg kom hjemme til at det var en vik av desember. Kona var kanskje sin det store, og dette var kanskje ikke den beste måneden kjenne mannen jeg kom ut av som var blitt tørlagt der. Men god til å lov. Til Jack og... Det ringer seg som jeg heter konsolen, så det var ferdig ut. Så jeg skammer i stedet med sjølven. Kjøpt. Skammer i stedet med sjølven, at jeg skulle være til ervenning. Det er helt i verden. Men god til å lov for det. Jeg vil ikke høre fra nøkker og mennesker. Etter nye gjørende år, helt til henne veien. Hera klapp om noe hera klapp, hva folk har kommet og sagt, og først. Og finner ikke nok størv, og alle størv, at han nå har slatt. I det som han har gjort. Så det blir fantastisk, helt fantastisk. Men det er helt hyppende at man vil kjenne hvor man er. Det stender jo i settene, eller nei, før i Mathias sier at bansj, bygge, nei, leit jo til seg finne. Og bansj jo på, det skal vi lette jo opp. Og hvis jo ikke færre, og jeg minner som overtid, tar jeg la seg selv at hundre at før er det 13 år gammel, så var det ikke noe grunnskjøk, finner ikke arbeid, men også kom inn til en mann, og så finner ikke penger fra hånden. Jeg måtte være en kveld, og banke på ham til ham, som jeg visker nok så heilig. Jeg måtte høre det for å banke på ham til kvelden, så får man skakelig banke på ham. Gå av, jeg har ikke høyre dette banke, så. Så slipper jeg ondt, så kan jeg ta neste for å banke og stande for skott og noe sånt. Men det er ikke så at man skal banke på ham. Man skal banke på ham før jeg vil høre det. Man skal leite før jeg finner. Og hvis man ikke finner hjemme, så får man ære ved, så det er at ønne kunne vilje igjen, at man kommer mal. Det gjør det til en bedre. Jeg kommer mal, og godt, han eier ærene for det. Hoks om etter det fra ideen mot liv. Helt ble unge fikk en dame, og var sammen, eller var sammen, og grei sammen inn. Hun ble på veien, og det gjør det til at Moe Vever, han ble skåret med senter. Og hun får det så gang av møte kundene igjen. Alt var så evig godt. Men jeg har en liten flys i mine liv som jeg ikke kunne foregne meg til å frelse. Ødel ønne kunne frelse. Så jeg var sånn at løte jo i at hvert han skulle akkurat i herren. Han ble frelst. Det er ikke jeg. Jeg kunne ikke tro at jeg var så hundalka frelst. Det har jeg sagt og gjort og ikke gjort. Forskjellet. Men jeg rønte jeg leite, men jeg fann ikke fri, enda fri. Så får jeg møter, konen jeg får jeg møter i Porsche. Til å være tullig av 56 alder. Det var ikke tullig 56 alder, ikke det, og jeg var det. Ja, jeg var det. For Jonne Kjemmen og Svenning er en møter. Og her var evne blå jæsser som renser fra alle sint. Og jeg minnes også at jeg møter Tavlan og Trøyen Dæjen, og det ble to som heter evne. Og hver enkelt Janne kommer nu, og mittel om møtet, jeg ble møtet av 13 kvalitet, det finnes ikke en kaffe med der. Hver at du pratet med seg øvnene, og konen jeg får om han i bilen, så på seg, og så til bilen, og her ble jeg bove og gråte, og bove godt om at frelse. Hun er ungdannet vittne, men jeg er mange ganger han ikke sånn som bygger for meg. Bygger til god i himmelen. At hjemme ikke åkken skulle pleve, som det har vært, har jeg ikke kjøpte det. Det var en medover, en som Martin Johansson har vært i, 8. Han var tryggende medover. helt nok til det samme vi brøren og søsene i Bethel. Hver hun ber god om at dette hjemme skulle bli det samme hjemme etter. Og god til lov for det til det. Det er det, det. Og stedet for at hun kan skal gjøre mann og foten, så visste hun kjærlighet. Og ber for meg. Og det er helt fantastisk at jeg skal være så. Så som møtene om dere får inn at dere blir til god om at hans frelsegånd, det blir givet ut til vittnesbord her. Jeg vet ikke om jeg var først eller nest, så leste vi opp og vittnet i. Vittnet i. Men da jeg reiser meg opp, så står vi her på en til å... Jeg vet ikke om jeg ser ytterlig med å dra i meg litt, men altså, jeg er ikke fælde å si. Men så minnes jeg en bøn som mamma min har lest meg. Og nå tar jeg nå, jeg kan etter at noe av det, så er det en bøn som i sånne bøkene. Og det var bønnen om Jesus skal vi være til min, let meg alltid være til min, være til alt jeg lytte jo, og ikke mer med tørvast da. Og jeg har ikke haft tørvann det konsent da. Så jeg ber disse bønnene, og ikke bare bønnene, men bønnene vi er noen angrande hjerte. Det er det som skal til. Nytt er ikke at åke komme som gleder seg. Og det er jo også med det her, og i munnen, ungdomlige sinne hokser om at det er ferdig med å tranke porsi, strøyes for å komme til å tranke porsi. Ofte så hokser om at det er porsi til ganske en giri, ganske som er så porsi til å utlendig kan komme, slipper om man hittet etter omkring, der slipper ikke noen, tog at det er så trångt. At så må man klære til ur seg, som man gjør. Er det også man forstår, jeg ferdig utlendig, jeg ferdig utlendig, jeg ferdig utlendig, jeg ferdig utlendig, jeg ferdig utlendig, jeg ferdig utlendig, jeg slipper inn, kom inn i tjengen til å tranke porsi, inn av veien, strøyes for det. Tøy til få som kom inn her. Det som jeg visste jeg var den, det hadde alt kom inn. Men Bibelen sier det stikk motsatt da. Til mange som færer til breia vennom, og få som kommer til smøla vennom, strøyes det fyrt, og til det som kan gjøre, og skulle jeg strøyes fyrt. Det er fantastisk det her. Så man kan også om, hvordan bytte til at Gud skulle komme så leis, og velge meg ut, og i mytter mange gønner, og frelser meg. Men her er meg så færre atter til de gamle rødene kommer, hver og i. Man blir begynt med færre møter, man blir begynt med færre i kyrkje, som det skulle da. Ja, god veler sitt han som god retter er. Han kan ikke velge noen annen. Det han er jo ikke samband med han som ikke god retter. Men han som er god retter, har han samband med, og han kan tåse ved han, han kan virke ved han. Og tvei og i, han virker, så er det tjøkken bønne. Tjøkken til bønne som krever til hans her. Og det er eneste måte han kan tjøkken år og tjøkken samfunnet, at du kan komme sammen. Og tog jeg setter det i meg til Svenning ringte, så vi kan komme nødre her på en avvittnespor. Ja, du fyrer nødre. Nødre morgen og solat skal, sepp solat setter ni gulsepp. Så jeg får en funnet der på Sjursnes. Men til deil der, frelster. Er en gava som i givun og kan, og kan bare ta imot henne ved å si takk. Jeg pleier ofte å si at bøttene i skolen tar i, og man tar seg om frelsen her. Det stender på Bibelen at du også vil regne seg sånn at du går vil være heile, løytaleis, for gode. Hvordan kan du bli det her? Heile, hvordan kan jeg bli heile for og løytaleis for gode situasjon? Det kan jeg ikke, og jeg har sånn holdt noe. Men det kan jeg, da jeg kommer jeg standa, Andlis er god, og han ikke ser mye, men han ser sånn sin Herren Jesus Kristus. Tøy, han andre som øyne bor, er fjelter av blå Jesus. Og det er fantastisk. Det er fantastisk, ja. Det er nok så ringt seg som hun er skilja. Men jeg blant til å si at bøttene i skulderen sier at kjøp meg sånn, vi får skulda, eller teit kjøpte sånn på en sted. Så får jeg ikke fyrre flaskene til, ja, det finner ikke penger for henne. Jeg sier, og hva så hvis jeg glemmer flasken etter og ferdig, og sier, men du mynt, sier kjøpte han, nei, så får jeg ikke. Du må ha flaskene vi. Og jeg stenter etter kolesse, etter Efesbrevene, at dere får hele andan, og han er panter om fire, at dere kommer nemmer ikke. Det er ikke åker, det er ikke det holdt det, det er leker med på. Men det er andan som bor i meg, som er panter om fire, må jeg bostad hjemme, kjære han. Og det er fantastisk. Er det så? Så er det enkelt, men hvis man leter Herren slippe tos av igjen, hvis man leter han slippe at åpenbære sannleggene fyrtis, ta etter en oase av sannleggene, som bytter dere opp og gjør dere glede. Jeg er aldri noe løgnet kan stegi så jeg skal prate hvis ikke god fyllt du etter bygger jeg på en. Altså, det er ikke å kunne holde på det, til det er motsatt da. Jeg ser bare en undan eller et eller annet. Og jeg sier jo an, jeg skriver nere på en fyrt til at jeg ikke snakker for noe, men jeg ser sjukt ut til at. Ja, det er bare sånn, så man skal ha akkurat. Jeg har en av en nærmig som var ordblind, og han stod en fyrlester. Han stod og leser og leser og leser, og det stod ikke av, men det hele er fantastisk. Ja, så skal man, men alt er fantastisk, og det er Jesus lever. Han lever, og vi vet at det er en der, så vi er en og nå, så kommer han. Og tog det godt at jeg har bjergskabelt det, og sier til at man slipper. Hvis jeg fer inn til syklinga fra i natt, eller nautiska, så har jeg åker og grever, som giver bakselig, at jeg rater og slir ut. Så åker jeg til feedback, så jeg sier at rateren han leiter, og han finner noe her fast, her godt. Så jeg sier at jeg åker med hjem. Da Jesus kommer, så giver jeg bakselig. Et eller annet kjønns med magnet og åker hjerten, han har lagt opp. Fantastisk. En lærer sier til at han ikke god var til, og han sier til menneskene det, hva skal det bli av støvende? Så sier en nærmengur, hvis du kommer ved en kåperstong, eller en jernstong, og en ser han, så skal jeg huske til. Så tar ikke deres av kåperstongen eller jernstongen, og så begynte jeg å si, så samler jeg der alt det hele støvende opp av drattor, og tar klumpene som det hører til ikke, kortet inn i en ovn, og ut at det kom en flott vøker gjenstang, til det smelte jeg annet kjønn. Og så sitter vi også. Det er endelig for en kjønn. Takk for det.
1: Ja, takk for det, Kjellere. Takk for en gåan og grøybande vittnesbord. Nå færer vi til at Høyre og Asse Brønner etter, vi egnet sanke.
2: Sunnekvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Sjey. Så skrá á iktus.fo.
3: Skráin til Iktus, sunnekvöld 22. september. Klokkan 22.28. Evangelist møte og øye, 17. parstur. Vittnesbúrir og spenning av lofti endar. Opptidje i oktober 22 og i Hølmhøysen. Skra og kunning sast av ektos.fo.
1: Nå færer vi til at Høyre og Asbrøn er etter ved ene sanje. Og etter natt her, så færer vi til å gjøre høve til Frøyan vittnesbord.
4: Vi har en tog så gjerne, så fikk jeg en sangsendende fra Svenninga Lofte. Fikk jeg en sangsendende fra Svenninga Lofte som Svenningur tult, norskum, og han øyter hele himmelen åpen over meg. Alle himmelen åpen i meg. Han får da synge, langa synge han fyrir.